afe mayentie ama odo so ensem kakra ensa kanon anopai yesa sie e de free South Africa ememo na se da abue tie fa mane da South Africa for your magwen se enura omo ba ye yekre enso e wo man no mu na enenso omo ato aso bio omo asem nyina ne se ayeye e bi fo ye tu bata free omemo obetra South Africa memo won tebi ne omo ntra man no mu se da na se omo sori ya Ghana ban ya kwasi saya de shie ye wadudu wanwa bibri nwadu wa mwaba fie no enura die na enyagro kwa enenso omoso omu saye atu asu biu se ubia nkwane memu ubia ufrebi memu mebiye mu na uba ya koko siyesi umayema umani yeye na sa umaye yeye hun hiya so ubitu bata sa wako mafufu ubia aso na no eno omodi atu jase eneni da ichatuo na uwa ubiku mwosa wote South Africa memu se busumi nisi ya ekwe uye edede ino edede so na se wuda swara eti South Africa men mu dia enye enya dia ombema okwan amu atra men kwan odofa so no wede nyi ho omani bre nyina echere se ubi aye ma otumi krata se betra South Africa men mu na ofre bibre ma hodo bi so na waba ho no enya dia obo ebeje wo atumu na namso me bibi ma de shea omo ma no mu nyina no omani abre ya se de egbo tie famane nra no Ghana ban at abamane si ade shee ni pabe ya hankro bi a ya boobo omo ano no aban hwe kwane a obetuma fa so eyi omo free South Africa men mu ansana omana de shee bu fushiwa omo de asoro men mu no asore aba enu nti womo nso aye katra manfu nyina se sebe ya enkofa pinche bi a menti no eno omo ma se bosume ye wiye oye bi ma de shee bi na aba South Africa men mu a free man mu ko enu nti enako wiye now that so at men mu de a na chesasebe omo ka no eno wabu osum nua se untie eno apedia ibibia nti ne kwane a omana de shee peso no fa so no woro be fa so no ma je omo man sebe ya omo man no enkodi ye ebibifo ensem ye ye frama ho do so na betra man mu no South Africa fo se omo no omo ye bibifo bio eno nti omo ene ene bibia ye ye firi wa na ye ko Senegal emrase bedwafie mu enra na enye asemketo akra se Senegal man mu no de asio kyerɛ se omampani wonen speaker of parliament achiamehene no womo entem nkokra opani na se wo yes speaker of parliament chamehene e wa Senegal memo no wona na ye prime minister ya wone omampani no ebu man no na ntawantawa ba wo ntem e na mampani ka se prime minister wo yidadi wontimi e de no enye adwuma bio na prime minister nso no ne party omo na wodom e wo mra sebo jofie mu iti bra mampani yidadi no ape e na party mpenfo so se mampani yidadi dia ene omo de ne ba mra sebo dwam no abaye speaker of parliament achamehene ya wona ebehwe ebrasebe jofie no so na ebra okọ mrasebe jofie a di akunya no e ma no no se yesan se opposition fo no omo odọ mu rasebe jomu nti omo pese omo ye mre bia sa amana no beti omampani tumi so ya ne ma pii ho a se mrasebe jafo a nya ntumu a omampani entimi ye eno nti bre nra oman no mrasebe jafo kwa asetena sa omo ko bobo mre ho no na enye asemketo akra womu aban na fa no omo ekyere se opposition fo no epese o mampani wonya asomdwe emfa emu oman no eno nti ebra na womu opposition na nase womu a womu ta speaker of parliament chi womu ba akugina paso ye okasa no e na omo kyese wakasa e de tia o mampani nti omo mpre eno nti hwe sadi ugina ho a bebi a parliament to peso sori gina no asora be gina okasa no ugina okasa no a no ena omo aban na fa omo na ye opposition anase omo na eno som na se wejefie ho omo sori se da bi ye ma on kasa nti omo twe no afri bebi a ugina no okasa no som som nko ti ono no krofo aba so omo ma na firi onko this assembly o peso oka no waka wie ena omo so wa aban na fa so se da omo enso e makwa ma ne to akasa the speaker na mu de wati akire ya asese o ye bibi enye yie asojafo ne apostifo nyina bam se omo ba beboa ama sumjua ba na su pinche koso ho no e ma asetena na so koso ma sebeje mu no nyina enso entimi amem ne bra ma sebeje fie ay butubutu sei no na ma sebeje fie na boboa no nso no o ma na de hie mpempem so abegu ho a o mo nso abodompem o mo ye yekere e de atia ma sebejafo no se mra na o mo beye no e mra no betia mampani na mampani nya tumi e na watimi e de aye bibia nti o mo nso begu ho a na o mo twi momume ye aban no so soma ye a apolisifo nso e de tie gas ba ye a je se dompem bodi ye cha na e koso ho no na o mo panya japade kora o mo se no nti o mo nso aban ba o nso ye ase sei de akoba man no mo no enya de a eni enya oba ga na ha ye to aba
afim pimie no ne aduono 2020 no NDC ni MPP emu paye na enso kwa mra sabi jomwa speaker achame hene no na wa ye opposition NDC ni na ye nina ye hundi ye si ye ewo MPP ni NDC ni mse sinigadi ya na diye wamu wamu opposition ni kwa adosu echaye wamu wamu wabemu ti ama hei ya si abayano ni mpenifu obu maeno wamu sen kayebe ye denfise diye kwa ya mpeni faswa na wo yi na bi ano ye prime minister man so for penny ne die ya ono na sabre ni party mpenfo apa no so won hwe mra se bejo fie nso no ahwe yi ade besiman mu no enye ase papa ye fi wan ye ko america man mu enu america man penny donald trump abama ne se ira ma no atono nkra se obumra na omun sin konya na omuntem asum ye se nkaye a na nsen eto ni atopa ye sa kasa ye ntino nanka e kofa pinche pinche e di aba no wohwe na omunsia no na nsiemu no ebekoso no wogidi ese beboa ma omuntabu asumwie no so atimi aba nanso ira ma no mpenimfo so e di aba sanya no kre se waton kra bia de akoma america mampeni se ompeso omun nshia na america fo to a omunso aye kra do so obetubi enso e di ehia no era so awo america memu ho Enro America man court batter Supreme Court penifo kwa asetra na asetra nyina ne se no man penny do na Trump e de atuja se openi on da oman sika krabia kesia no Ghana hanke beka se Bank of Ghana e friend Era Liza Cook obeso oyi ne die e se niam bia oyi no e de o no man penny beka no urabai emfa nya adwuma na ode asem no koda court no de okoka ne se enyuma ku obi wo America man mu a ye power saw koda no asankia Ghana Electoral Commissioner and as a shrag penny and the key can hono. And ya do to me show some penny bebo did ye. Nas wouldn't ni bonny pa. Yen to me you are kunyan influence many ye. Well, go to ya se, call to man of crying. Na some penny for dead the same mat says, and one no, ka oya man penny, ubi adi esem fata. Gawon timi nyi o ya kredi na Supreme Court fo no eto aba no nipa ben kron ye ta sa so no emu dipa num e kire se da bi ye mama mpani tumi e ma amrade yo da America Maliska Krabia kesia no Raliza Cook on timi nyi no demum mpani fo afoforo bi aka de o ho kwan se bi a obye ne ba bi na se ne aba no ne ma ho ye ebo ebura obetumi asesa won mo enan so bio ensama krata afoforo da Supreme Court of yafo nim ya on bebua ne nyina aye mra mpani no na Trump wode e ba se wa wa ufo se bia wo maami anao papa onye america man america man this year ne bia be wo to america sase so no onye america ni america man no e wo mra ya e kire se se nya be wo to america sase no so nko ade a wa be ya america ni Donald Trump kire se nipa bia fa tumi contrast aba america man ma no wo ni tumi krata do mba ye se nipa na be tra america man mu no ma be wo eguo na se waja na wo na no free America men mu ene ne wabewu America isa nsi wano nwoni tumi kata wabetra America men mu ntino enyadi wabema wakwai maonsu wa ya America disi yebepa mumu ya nekotu bebuwa se ya America no wafuo umini tumi kata umu free America men mu wui America ni anase wafuo free America man ntino ya joka America man huwa ya donso enyeyi ya daswara wu America mem New York kropon mo ne yekwe nura do prebia eso akontfo ana ekosi America kro New York mu no ohyenkani no aba mane so nyame amfafia kwon na hokafo nyina no omohre won kwa fise eka kakra bi amosi New York asase so no eno te se drone atopa ya na nsan omosoma met se do pre eba no ebia beto edu pre no mu a yakopon ne di ne ho afofi no otim de si fo mo ya abone biara enso ensie ye firi wa na ye ko German memu German memu so no ra brantie bi atinken sei e ma otwe tuo no wakum enipa ma akoma ko beye ensia e ma afoforo beye enkron so e na omo eprepra wo mu na German ma no mpenifo e kire se de ko fa asemi faribai na de nam so ma brantie di sa abone no oguso omo eye hwimu na hwimu omo aye ekyerese nipa ya wahre won kwa omo no emu nan eye ma ena mienu enso eye mema ya omo nyina aye adwuma ewo German crew the start emu ye Ben Hamburg ne ho era chisa fofro ye prepra kan ho no odunfo bia ofra om said ohio tv so no abrante no na possible cannot from dankran ewo ka ho a sabre omo ache no na odeno enso ekofa emra kwa enso no yen kwa ingresi abruchi memu Now saying your boy TF from the S England see my soft penny Prime Minister Russell Keir Starmer. On one party or dano omu di jagu ni chim se ne juma nsweni enunti webi ya drundi onko ma fufro enso metuwa abembu nsise eno so na entia e nya echele se party or dano ono
Say party no penny for a car can one ya omo and so a ready pafro, ya obitimin swa baby di or mino and so as so. Now for fro ya omo abuni din, ya o gidi se obetimi aye jumano, and ra on swa sasia or kasachre party map, nem penny for se trimin shannon sa and sakray the babo man mu ra and the beham wono no ena sabre party di ingris mano swono or mon penny for edi atuja se se se ki sama ni bra washe se septemba e bobo sumiko we ya wo ne juma e to ama foforo aba beto aso be di part no ni mu no wa ka ne susu ye bebre e di akyere man no se niam api e ne nyame ya dom na se de egresia kunya ne hye ne nsa obeye ne nsakra ye o de beba no o gidi ye se beboa ama oman no so etimi afa de ntoma pa efra wey di agina so ye di anopae no sia kase bo a e saka no Kesbe 93.3 FM and a Kesbe television so no ye de asie e da bunyina se e ma monitor de kofia pani ma chijumade e de to aso be he e wo Kesbin Plus TV so e da fe Kesbin 93.3 FM e da bunyina se ama monitor adishie.